Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur

0: sebagai imam
1: Ahlussunnah
0: wal Jamaah. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.

0: mukminin. Tidak jalan untuk orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir.
1: Inna syarra
0: dawa ulil amri minkum. Dan orang yang pegang urusan kekuasaan yang itu terdiri dari kalian, wahai kaum muslimin, yakni kaum muslimin, minkum minal muslimin. Mereka terdiri dari kaum muslimin. Fatajibu ta'atuhum illa idha amaru bima'siyatin. Maka wajib untuk mentaati mereka, penguasanya kaum muslimin, yang mereka adalah orang muslim. Illa idha amaru, kecuali jika mereka memerintahkan maksiat. Fa'innaha ta'ata limakhluqin fi maksiatillah. Maka sudah tidak ada ketaatan pada satu makhluk, kepada siapapun, dalam bermaksiat kepada Allah, hatta kepada khalifah. Khalifah misalnya Abu Bakar As-Siddiq umpamanya, khalifah memerintahkan kepada maksiat, juga tidak ada ketaatan kepada khalifah yang memerintahkan kepada kemaksiatan, apalagi kepada khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin zaman ini. Kalau dia memerintahkan kemaksiatan, maka tidak mentaati perintah yang maksiat itu. Fala tuti'hu fi tilkal maksiat, maka jangan kau taati dalam perintah yang maksiat itu. Lakin laisal ma'na an takhruja alaihi. Tapi maknanya ketika tidak mentaati perintah yang maksiat itu, bukan berarti boleh melakukan perlawanan kepadanya, bukan berarti melakukan pembangkangan kepada penguasa muslim. Wa tanzi'u ta'ata mutlaqan, atau melepaskan ketaatan mutlak. Enggak boleh. Tidak berarti seperti itu, tidak mentaati secara total, itu enggak. Yang tidak ditaati hanya perintah maksiat. Orang tua sendiri ketika memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, jangan dituruti perintah yang maksiat. Tapi bukan berarti kehilangan firul walidain. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi perintahnya yang maksiat memaksa kita melakukan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan, maka kita tidak boleh mentaati. Tapi apakah Allah wasahidhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya di dunia ini dengan

kriteria secara khusus dan karakteristik yang memang wajib untuk mentaati dan diperbolehkan bagi selain

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: lahum.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: لهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.